Buri oluboki sumnjivi ohopleni, zbenteživ sa pravedni Josif, i znajuće tebe divoju podumao, što ti ne porosti.